0: 1200-дан артык кадрнын пикир ва таклифин аңлап, 1000 парчадан артык суал кагызы топлап, асасий катламнын ылтымас талабын толук кабыл кылыш асасында бу тадбирни түзгөн.
1: Эмди станциябыздын жүкнү жеңилдетиш, масулиятты техим жакшы зиммеге элиш үчүн маузулук обзорун аңлаттыбыз. Шенжаң диққатны асасий қатланның инкас қылған кәуетлік мәселелерге мәркәзләштіріп, яңыму елгірләп, асасий қатланның жүйкіні еніклетішкі дайыры ал түрлік тәдбірні илан қылып, шәкілбазлық жайыл кесіліге бейбасы зәрбі беріп, асасий қатлам кадрларының арзусығы инкас қайтырды. Бір қатар әмәли тәдбірлі, асасий қатламның жүйкіні еніклетішінің әргізмі өлчәмні төбәлдетіш, мәсуәлиеттін баш тартыш әмәсілге. Бәлкі, кадрларыны әхмиясіз ішлардың құтылдырып, еңгіл жабдынып, сәпәрге атылынып, көңіл қойып, мәс олиетіні ада қылышқы қапалатыл қылыш кәлігедек сигналыны иніқ тарқатты. Асас қатлам, идар қылышның ақырқы ұшчы. Техмі мұхиме, амығы мұлазымет қылыш, әмәлейләштүрішіні ілгір сүрішінің алдын қысепі. Бір мәзгіл зияды көп мәлімат жәдбілі йоллаш, үнімсіз карт сүркеп йоқламы қылыш, әхмиясіз ісмені қошып ішләш, тәкрар нөбәтчілі қылыш қатарлық мәселілі, асасий қатламдыке нұрғын кадрны бұл ішларғы тақабыл тұрғызып, ал сұртып, бекар қалдырмай, ам үшін әмәлі іш қылып бердіған, қиын мәселілеріні әл қылып беріштіке нұрғын вақтыны егіліп алған еді. Юкны чөріп ташлап, сырапчылықны азайтып, пайдсыз ішіне түгеткенділа, асасий қатлам кадрлары андын техму көп вақтыны амманы зиярат қылыш, қызметлеріні алғыз сілжетіш, зидиетлеріні әл қылышқы сәріп қылып, асасий қатламны идар қылыштың техму дәл жайды болышы, қалық тұрмышы мұлазыметінің қаліплеріні техму илетіші, сиясатларының әмәлейлішінің техму үнімлік болышыға әқиқи қапалатлы қылалайды. Асасий қатламның жүйкіні еніклетіш, бір мейдан идар қылыш идеясетке чоңқур өзгіріш. Шындақла, идар қылыш ықтыдарының системлік дәрейдісіне өз түріштіні ібарад. Ол түтірлік тәдбірні дәл жайды әмәлейләштіріп, әмәлей үнім хасыл қылып, әмәлей әркет білен тоғыр сияси нәтижі қаршыны әмәлді көрістішке интізарымыз.
0: Станциямыз мұхбері Ван Дун хабар қылды. Бентонның 15-ші 5 жылыны яқшы башлаш, қадамны яқшы еліш жүрішілік баштемілік ақпарат елан қылыш жығынының тұнжы мейдан еғіні. Түні күн, үрімчі шәхірді өткізіліп, Бентонның 15-ші 5 жыл мәзгеледіге, пән техникеді еңілік яртыш, рәкімнәштіріш құрылышы қатарлып, тәрәқият ерік планы вә нұқтылық нешан вәзіпілер тонышдырылды. Бентон санаат ва учурлаштыруучу идарасы партия группасынын азасы, идаранын муавин башлыгы Сунжабин 15-5 жыл мезгилинде Бентондун диккатин акыллаштыруш, жешиллаштыруш, жугуруш тараккыят жөнөлүшүнө мерекезлештирип, 2030 жылга барганда тырышып пен техника аркылуу санаат ыктысадык күч коюшунун каплаш дайрасын техими кеңейтип, сүпөт өнүмүн техими өстүрүп, Бентон дәрежелік әм ұныңдын юқыры ясымычылықта еңілік яртыш мәркізіні пүшке, арлық сынақ сұпысыны жігірмішкеге, Бентон дәрежелік әм ұныңдын юқыры 5-ci әқли ұқтыдарлық зауытны 60 әтрапығы еткіздіғалықыны бүлдіріп мандап деді. Көлемдің юқыры санаат карханаларының пән техникіда өз алдыға асасы гәуділік орнын енімі күчейтіп, еңілік яртыш ықтыдарын өстіріп, юқыры еңі техникілік карханларыны бекітіш вә пән техники типідеке отыры кичік карханларыны бағалашыны қанат ейдіріп, тәтқиқ қылып яртыш қыражетідің кейін ярдым пылы беріш, бажды етібайр беріш қатарлық рығбәтлендіру сиясетлеріні омуми юзлік әмәлейлештіріп, көлемдің юқыры санаат карханаларыны тәтқиқ қылып ярты ish faoliyatining umumyuzlik qoplishini ishqa oshirishga yetaklaymiz. Başlamçı karxanlarının açqışlıq yadroluq texnikalarda ötkəligi hücum qilish birləşmə gəvlisini başlamçılıq bilan təşkilləb, quruşnu qollab, kəsib pən texnikisti yeniliq yaratış süpsinin iqtidarını östürüb, yasımçılıqni rəqəmləşdirib, toğrulaşdırıb, aqıllaşdırıb tipini özgərtishni umumyuzlik alğı siljetimiz. Yeşil pen teknikide yenilik yaratışını faal ileri sürüp dikkatini tövən şamal sürətlilik şamal elektrik texnikisi suni elektrolizlab hidrogen eliş qatarlıq sahələrge mərkəzləşdirib yeşil açquşluq teknikide ötkəlik hücum qılış və yeni məhsulatları tədqiq qılıb yaratışını qanat yaydırımız. Бингтон 15-5 yıl mezgilede noktalı kalda yeşil hesaplaş küçük kesbini zor aytış, xas sallıq məlumat kesbini çonkur ravajlandırıp, rəqəmlik, o akıl texniki bilen kesbdi yenilik yartışını çonkur yuğuruşku türtükü buluştuğunu ibarat, 3 yönülüşke merkezli küçəb, əməli ixtisat bilen rəqəmlik ixtisatının çonkur yuğuruluşu türtükü bulup, yeni süpətlik işləb çıxırış küçlerini yetildiriş üçün küçlük rəqəmlik hərəkətləndirir güç küç koşuş. 2030 yılı barğanda rəqəmlik iqtisad yadroluq kəsibləri qoşulma qiymətinin rayon işləb çıxırış ümumi qiymətidə igiligən nisbətini təxminən 2.6% ətrafıqa hesablaş küçüdün paydalanış mərkəzinin hesablaş küçü ümumi kölümünü 100 min piyiqi yetküzüşünü pilalladı. Bingtuan'ın sallıq məlumat idarisi partiya qorupsunun şujisi idar başlıqı Sung Dung Mei mındaq dedi. Rəqəmlik, tor, arqılıq, tok hesablaşını mas filallab, birleşib ərkətlənib, tənşəş bilən yuğurub, yenilik yartışını sicil ilgir sürüb, sallıq məlumatlarını yetküzüş, torunu əlalaşdırış, hesablaş küçünü tərəqqiliş, yeşil tok işiltişini mas orullaşdırışını ilgir sürümüz. Yeni energiyanı yakın ətrafda işiltiş, yeşil tok bilən bivasit təminləş və mənbə, tor, tok yollaş, saklaşını bir gavdileştirip kuruş endisi istedizdenip, devletin hesaplaş gücünü öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırış tügin sistemisi kuruluşu faal katnışıp, Şincan'ı yardım yeri vatkan ülke şehirle ve merkez karhanlıları bilen udullaşını küçeytip, teyhimi köp ela süpetli karhanlarının bin tönde o akıl hesaplaş merkezini uğrulaştırışını tırışıp kolu keltürümüz.
1: Stansımız Xevri Dövlət yolu 219-cı liniyası Arşan Qorğaz Taşol kuruluşu türünün tizgilimi kuruluşu bulgan. Müsün teyhi Toniyelinin kiriş eğizdiki asası Toniyeldiki birinci numarlıq məşğulat rayonunun yakında oğuşluq tutaştırılıp, yandaş Toniyelini qeyzişte 6000 metrlik çoğun ötkelini muvaffaqiyyətlik bösüp ötkellik doğrusda xuş xəbər tarqaldı. Müsün teyhi toneli, devlet yolu 219-cı liniyası Arşan Qorğaz Taşolidiki tizgilimi kuruluş bulu süptü bilen umumi uzunluğu 9300 metr geledi. Növbette, Şincan'da qeyizli batkan koş yönlüşlük katnaydıgan yekke en uzun taşol toneli. Bu türde asasi tonel bilen yandaş tonel birleştirilgen kuruluş kılış endisi icadi kolunlup, Arşan namlıq TBM, Kattıqtağ cinislerine qeziş maşinistin paylanıp, yandaş tonelde toğır yönlüşlük təşmi köpeytip təsiz kılınıp, mas qademde məşğulat kılıdığan nurğun xizmet dairisi ecilip, tonelini qezi süreyti tezletildi. Jongu Qatnaş Kuruluşu Taşol 2-ci İdarisi Çeklik Şirketi, Arşan Qorğaz Taşolu Kuruluşu 3-ci Toqtan Bölük Türi Partiya Yacikisin Şujisi Su Ziyi tonuşturupındaq dedi. Yandaş tonel hizmeti de yani 3300 metr keldiğen qeziş vazifesini tamamlaymız. Bunun için de 1060 metr keldiğen nacar geologiya belviği var. Mutaxassislar qatarlı qarqaysi taraflarını təşkilləb, dəlilləb, en yaxşı kuruluş qılış layihəsini talladıq. Keyin qadamda yani çıkış eğizdiki asasi tonelde toğır yönlüşlük yolunu köpeytip, nacar geologiya belvağığı müddetten burun baskışkı bölü pulcum kılıp, Türk kuruluşunun bir xatar tizgirligili bulunduğun buluşuğa haqiqi kapalat kılımız. Devlet yolu 219-cı liniyası Arşan Qorğaz Taşol turunun umumi uzunluğu təxminən 168.6 kilometre bulup, 2-ci dərəcəlik taşol ölçümüdü yasaladı. Bu, devlet yolu 219-cı liniyasının mühim tərkibi kısmı. Türk ütkendikin, Abdonum rayonda Tianşan'ı kesip ödüdüğün mühim taşoldun yanı biri yeğindin köpeytilip, rayon yol toru uğrulaştırışı yanımı mükemmelleştirildi. Su Ziyi mundaq dedi. Türk kollektifimiz keyingi qadamda bexatar, süpatlik, kontrol qilg'ili bo'ladigan bo'lish oldingi shartida qurilish sur'atini tezlatib, qurilish vazifasining balduroq tamomlanishiga haqiqiy kafolat qilamiz.
0: Stansiyamiz xabari. Hozir yozliq ochliq setib olishning ochqichliq mazkili. Avtonom rayondaki pul muamili apparatları tashabbuskarlik bilan oldiga berib, dalil kuchab, kredit kasbida yangilik yaratish, tasdiqlash tartibini a'lolashtirish, haqni kamaytirib, foydani o'tinib berishni amaliyalashtirish qatorliq bir qator tadbirlarni qo'llanib, yozliq ochliq sertifikat berish xizmatining muqim, tartibli

0: әптісі арқылық тәкшіргілі болады. Емтан бәргөчілі 111-83 қеридарлар мұлазмет номордың мәсләт сорап, пошты yollanmışsa халтыны жәзімләштірсі болады.
1: Станзымыз қабір. Нөветті Аптадым районды ке жайла, еңі бір нөветлік юқыры температурлық аварайы мәзгелігі қадам қойды. Жайла ва тармақла көп қыл тәдбір қолынып, юқыры температурығы тақабыл тұрып, амының ішіліп чықырыш тұрмышының нормал, тәртіплік болышыға хақиқи капалетлік қалды. Үрімчі шәрдікі шәр башқұрыш тармақлары юқыры температурлық авар айығы қарта, шәр районы да су шечіп температурыны төвәлітіш, чаң тозанны азайтыш мәшғулатыны сіжіл еліп беріп, шәр райондікі yollarға су шечіп пакіз тазылаш қетім санының омум юзілі көп әтті. 7 айның 1-ші күнден 13-ші күнігіче, шәһәр бойынша шәһәр башқару системасы жәми 2416 автомобиль қатым су чечеш автомобилі, 712 автомобиль қатым тұмалластырып су пүркіш автомобилін ішке салды. Үрімчі мұйыт селінмі ғұруи шәһәр тазылығы чәклік шіркеті асаслықы аэропорт юқыры сүрәтлік елі. Дуңжинчан қатарлық yol бөлектерде су чечеп температураны төвәлетіш, чаң тозанны азайтыш мәшғулатығы мәсул. Шіркет ташқи айланымы тәвәлік районның башлықы Шүгвен Йин яқындың бұян, әр күні су чечеш мәшғулат көлімінің 3,180,000 квадрат метрге еткенлікіні әйтіп мандақ деді. Ава температурасы 30 Цельсия градустың юқыры болғанда, күніге 5 қетімден артық температураны төвәлітіш, чаң тозанны азайтыш, су чечеш мәшғулаты қылып атымыз. Томыз яз мәзгелі де, электр торының ток ішілтіш жүйке ешіп кетті. Электр энергия тармақлары пүскінлеріні чарлап, тәкшірішіні пүтіні күш білен яқшы ішіліп, көп қыл тәдбіріні тән қолынып, яз пәсілдікі ток ішілтішінің юқыры пәлі мәзгелі де, ток білен бейхатар тәмірләшкі капалетлік қылды. Джунгу электр ғырои Құмыл қояш энергиялік сықлық электр чәклік шіркеті Шинжанның токыны сұртқы еткізіш қызметіні пүстеге алған. Şirket elektrik stansı bu yıl kirgendim bu yan cemi 6,850,000 kWh tok tarqıtıp, bir günde en yukarı bulganda 1,040,000 kWh ki yetküzdi. Bu şirket yukarı temperaturlu kavarayı karta, yukarı temperaturda sık ötüp gelişinin aldın iliş kapalıt layihasını inçkileştirip, Сыртты мәшғулат қылыш вақтыны әл алаштырып, чыңқы түштіке юқыр температурда құрылыш мәшғулатын тоқтытып, сық өтіп келішінің алдын еліш доғырлары вә мадди әшиялырыны толық сәпіледі. Шының білім бірге, піскінләдікі ешірін қайыпларыны түзәшіні алдын орылаштырып, пунктіке барлық піскінләріні алып қоймай рәткі тұрғызып тәкшірді. Жидді ішларығы тақабыл тұрыш бойынша кеч күндіз жидді ремонт қылыш мәқсус бәні тәшкілләп, түрлік үскілләді тұйықсыз үзбәрген қашылыларыны тез бір тарап қалды. Шіркет үріштіріш бөлімінің қызметшісі Ван Тай мұндақ деді. Әр күні мәйдандыке барлық үскілі ава тәңшігеч вә еңі шамал генераторлар ғұрыпісіні чарлап тәкшіріп, өткәп уланған үскілілерінің температурасының өрділіп кәткәлікі, яке бәлгіләнген қымметтің ешіп кәткәлікіні байқысақ, ала қылышып тәкшіріп, ремонт қылып бір тарап қылдық. Жайлардыке езгілік тармақлары, юқыры температурлық шарайтыке етіз пәрвішіні яқшы ішіледі. Куча шәһәрдәге 1 миллион модын артык кевез чечекләш гозылашның ачкычлык баскычында турмакта. Куча шәһәрдәге езгилек тармаклары адамсыз ушкудан файдаланып өсемлек асраш мәшгулатын канат ядырып, кевез әхвалын һәр вакыт көзәтүп өлчәди. Езгилек техниклары этиз башларыгыч берип, бирге бир етекчилек кылып, пахтыкарларның кевезне энчик парвиш кылыш асрашны яхшы эшлешиге һәр тарафлыгы етекчилек кылды. Куча шәһәрлек езгилек техникасын умумлаштыруш мәркезенең мөдире Жауқыңша мындак диде. Дәһқанларның илми су темитеп температураны төвәлдетеш, дәл җайды огытлап, гозыкыны саклап келишыга вакытыда җитәкчилек кылдык. Мәсәлән, калий, ди, гидроген, фосфат белән борлык огытны маслаштырып пүркеп, кевез чыгының активлыгын ашырып, югары температураның тәһдитиге тақабыл турдык. Алдын елішіне асас қылыш, әр тәрәпілімі алдын еліш тізгілләштіні ібарат, өсімлік асыраш фанжиныды чың тұрып, шәһәрнің пақтычылық кәсіпінің сүпітін өстіріп, үнімін ашырып, пақтыкарларының осылыны мұқымлаштырып, кіріміні көпейтішке пүтіні күшіміз білән әқиқи түрткі болымыз.
2: Şinjan yaxşı joy.
0: Stansımız muhbiri balgın xəbər qıladı. Көктоқай аз ұшырайдыған металлар дөйләт қан бағдысы, ең жоңғы аз ұшырайдыған металлар санайтының бөшкей дәп тәріпленуді. Дөйләт әсілімісі мүджәссәмленген бұ төйпікар қан, өзгіші санайт мұраси қымметі вә чонқыр қызыл мәдәниет асасығы тайынып, мәмлекетнің әрқайсы жайлардығы саяйтілеріне даңқын аңлап келіп, дага қылышқы жәліп қылып, Шинжанның қызыл саяйтідігі қызық ноқты мәнзелігі айланды. 7-нче ай кергән намыган Көктоқай аз учрайдыган металлар дәүләт кан багытыста саяхатчылар юқоры толқыны көрелде. Жай-жайлардан келген саяхатчылар саяхат етекчисенең түшендүрүшүгә гешеп, мәң парчын артык кыйммәтле көне сурәт, нәчә йөз тарихи әмәли буйым, һәм дә көрүнүшләр кайты оюлган эшләп чыгырыш әмәли көрүнүшләрдән пешкадан бер авлат курылышчыларның өткәнлек һөҗүм кылып кыенчылыкларны яңып, аз учрайдыган металларны кезиш дәвамыдагы кайнын ташкынлык елларга назар селеп, Sanat xarablarga mujassamlangan avlod mavlod davomlashib kelgan o'zini beg'ishlash ruhi va samimi sodiq davlat muhabbatini his qildi. Jo'jonglik soyoatchi Ju Yafin mundaq dedi. Ko'ktoqay kenining davlatga g'oya zo'r to'kib qo'shqanligi hamda bugungi baxtli turmushning tasdiqligi kelganligini yig'ladik. Yeng Jongu qurilgan dastlabki mazgilda davlatda nurg'un ishni qaytadan boshlashga to'g'ri kelgashga davlat mudofaa sanoati, avgasiya olam qatnashi qatorliq oshqishliq sohalarining taraqqiyoti, oz uchraydigan metal strategiyalik boyligiga jiddiy ehtiyojlik bo'lgan edi. Buning bilan Shimoliy Shenjongdagi tog'liq rayonning ishkirsiga joylashgan Ko'ktoqay davlat uchun o'tkazilgan hujum qilishdan iborat davr eg'ir vazifasini tashabbuskorlik bilan zimmasiga oldi. 20-нче гасырның 50-нче еллардан башлап, авлат-мавлат кургучылар хаккыният юлдан кайтмай, тагның ишкирсле йылтыз тартып, каһырдан согук, мадди ашя кемчил, катнаш кулайсыз булган начар шарайтта, өткел күчүм кылып, кыйынчылыкларны яңып, ядролук аз учрайдыган металларны кезип ва тавлап, дәүләтебезнең тунчы атом бомбасы, тунчы водород бомбасы катарлык чоң дәүләт мөһим җабдукларын муваффакыятлык тадқиқ кылып ясашны, ядролук ham material bilan ta'minladi. Shenjong, Ko'ktoqay, Beijing, Mingzhou sayohat taraqqiyot cheklik mas'uliyat shirkatining muavin bosh direktori Tan Shunglining bovisi ilgari Kanning peshqadam bir avlod qurg'uvchilaridan edi. Tan Shungli kichkidan Kan ishchilarining hikoyasini anglab cho'ng bo'lganligini bildirib mundoq dedi. Ayni chaqda havo sovuq bo'lish sababli Kandagi uskunalarni ishlatgani bo'lmag'ishqa Hammasini odamning yudib meyishiga to'g'ri kelganligi, shunga er ayol qiyir yosh shammaylarning ish qatlanganligi, shu chog'da nurg'un kishi oziqlik yetishmasligi sababli putlari ishib ketgan bo'lsa-mu, qonni cho'qim qezish uchun putini so'rab mengib ishlaganligi to'g'risidagi hikoyalarni olgan edim. Bu yil kirgan nomiyan Ko'ktoqay oz uchraydigan metallar davlat kan bag'disi sanoat xaroblari boyligini cho'nqur jallantirib madaniyat sayohatchilik kasb faoliyatini betish uchun mavqani sanoat miroslari va qizil boyligi qo'yib qizil tadqiqot o'qitish qizil davolanish aram ilish qatorliq madaniyat sayohatchilik kasb faoliyatini cho'nqurlashtirib sanoat xaroblaridan jonliq foydalanish qizil madaniyatni yangilik yaratish tarqitishga sijil turtki bo'lib texmi ko'p sayohatchini bu yerga orqa-orqadan kelishga jalb qildi Beijingliq sayohatchi Ma xonim mundaq dedi Beijingdan o'z avtomobil sayohati shaklida bu yerga keldik. Suratga tortishni yaxshi ko'rgashga, bu cho'ng kan ozg'ilni suratga tortmoqchi bo'lyapman. Bu yer kelib to'yibkor kanning ulug'ligini, davlatimizning ulug'ligini texmi cho'ngqir his qildim. Bu yer haqiqatan bir kelib ko'rishga arziydi ekan.
1: Avtonom rayonlik intizom tekshirish komiteti reviziya komiteti xabari. Janub Aviasiya pay shirkati Shinjang shobasining sobiq bosh direktori Fu Puyan intizomga qonunga ig'ir xiloflik qilish chetilganligidan navbatda Markaziy intizom tekshirish komiteti Davlat reviziya komitetining Janub Aviasiya guruhida turishlik intizom tekshirish reviziya guruhi tomonidan intizom jihatidan avtonom rayonlik reviziya komiteti tomonidan reviziya jihatidan tekshirilyapti.
0: Endi qisqa xabarlar anglatdimiz. Bu ilinin aldınkı 20'de Şincan Tömür yoludu toşulgan yolucu 25.906.900 adam kıtımı yitip, bulturku şu mezgildekinin 1.138% taştı.
1: Cungu Meteorologiya İdarisi yakında memleket boyunca 2026 yıllık Sagidash Kilimat Baylıkı Haritisi ve 2026 yıllık yaz mezgilideki yıldız tamaşa kılış körsetmesini ilan kıldı. Şincan'daki Burçin Nahiyesi, Barıköl Nahiyesi, Narat Menzir Rayonu memleket boyunca 45 ela süfetlik Sagidash Rayonu. Kumul Dağhaydağ Menzeri rayonu memleket boyunca noktuluk tavsiye kılınan yıldız tamaşa kılışkı maskeledigan 18 rayon katarı kirgizildi.
0: Alaktar ülke şehirlerdeki 2026 yılı Şincan Toluk Kutur sınıfını pütküzgelerden arzu toldur sistemisi bugün 3'ten saat 4'te takılıdı. İmtihan bergücüle arzu tolduruş, ayaklaşış vakti yıkılıştın burun ya ki yukarı pelli mezgilede tor tosluk kılış sebebin arzu tapşırış ya ki arzu tolduruş hizmetliği təsir yetiştin saklanış için arzu tolduruş vaktini muhabbık uğurlaştırışı gerek.
2: Hürmetik radyo anlıkçıla, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının etigelli haberler programısı bu için anlıkçı bəduk.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
2: Bihater katnaş muhit yartış, hemimizin arzusu ve mesuliyeti.
5: Könüllü keyfiyat ılık tebessümüyle yol yürüyüş, bihater yol yürüyüşünün kapalıydı.
2: Rava yollan tallab, könüllü keyfiyat ilkidi yol yürüyüşünüz gemi ravalımız.
5: Düşkün keyfiyat, yıkımlık küylerimiz, anlıkçılarının kıskarlık paran nakmeydan yolluk çoruları bilen silah gemi ravalımız.
2: Radyo dolkulları arkalık targan mikri muhabbet ve könüllü keyfiyatını iskılalaysız.
5: Şunun işininki 174 katnaş sanat radyosu en doğru talışız.
2: Ben Oşarcan Hızır.
5: Ben Rüşen Gülbasır.
2: Kadirlik radyo anlıkçıda etikallik yollarınızdı biz emre programımız. Başlandı. Hazırda başta programımız nayet kızgılıkla katlasana oldu. Bizim veşin salonumuz.
5: XT 1074 FM.
2: Adıma duyum bile şirpin kaldı. Ne yapalımız?
5: Bir vasit görüntüş bu atıda.
2: Hem de körüp durup anlaş imkanı yutuba anlaşılırımız. Körüp durup anlaşılığa buldu. Başka yap yok.
5: Onun başkanı
2: ben de diyen zan kılıçından tutkan
5: bağlı. Körüp durup anlaş anca münçü bir uçurlarını yollağaç programımız katlaş kaçış digendik.
2: Hem de kırgallama başını yapılan beni 600 adam kırıp sile. Hem de yaxşımsızlar deyip yollap
5: bulunan olsun. Hem Allah'a rahmet deyip koymamışsınız.
2: Hem Allah'a rahmet. Andın yine. Şuna mı ya? Koy belgesi neye mi daha yollap? İhsanlı rahmet deyip. Andın programımız başına planmış o. Amanlısa. 547'de. Sümeyye. Lautonşu. Sizlere rahmetçi mi?
5: Rahmet rahmet. İşler Allah'a yakışı bulsun. Onda alsa dostlarım uçuruları karaylı ya. Kaşkayda hava uçuk, şinka yolları şunun da ravan diken uçuruna yoran ayı vatıp durcuma. Nur Mehmetcan davan nallu yolla ravan deyip durun. Nur'un uçuruna karsak. Yol haber beray, Lantiyan işkin çıkarar, Lantiyan birin çıkarar, Fukan koçisi koşuyon işte, Ravan Cuma hazırca, digen uçurunu kaldırırken, rahmet sizge. Kurbancan, Şisen yolları koşuyon işte, şunun da Ravan da uçur bir yeriptir, rahmet.
2: Noce, sizden uçurunu tapşuru aldık, bunda olmayı da haber tükümeyi, şunu sen keçiklerek başlayıp kaldık, değil mi?
5: Lautam
2: hazır etti kendi bir yerge.
5: Vay, sayram külü boyları da yürümekte.
2: Şu gün aldı da bağın bir yerge. Yeni şu yerge bir
5: yerip. Ayda birli baradık ya sayram köle. Ayda az digende bir.
2: Bizim de keves kıpetimiz ek bulduk ya.
5: Bana ya biri yiydik ya. Şundan bir kişilik çıma.
2: Onda o sıçı açta kıldı da.
5: Bir yedin yenip kanas kıvarıdı. Kanasını yiyip sayram kıvarıdı. Anan ikin turpan kıvarıdı.
2: Açta aldık ya.
5: Açında akılamış. Ne ala ayınıp bana ya biri yiyip.
2: Ucu ola kumalık mı emez ki.
5: Şöyle kuyucu yaptı bu saydıken de ekle ama bak. Ayakka mayakka ayakka mayakka aşınan bu adın.
2: Ma o. Doyunda Sümeyye hazır 3 tane yolu şorunu yollap bulduk aramadan. Daha şık o yollar avan. Gavuşince yollar avan. Beijing Nello yollar avan. Degen fıçırlarını yollap bulup onun ikin. Öyle ki. Mıdaklılığa erkekten lava kızlarına ki. Aşına kıptı.
5: Yürek ya. Rahmet cümü. Yani yolları koşulun işte şunun da ravan ki hazırdaydı Mehmet Dursun efendim. Beycan Nallı koşulun işte ravan diken uçuruna Gülmire kız evet.
2: Mahmutcan, Mahmutcan uçurunuz. Buldu.
5: Makul, makul.
2: Abdurim kam. Yaşım ses. Evet.